lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och hade bra, sola går.

men kom ej och tält alena. Det är så deilig att det var vår, en glad kalypso.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man, vilken man. Leker du med mamma?
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Vilken man, vilken man. Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.

Lite buskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går ner bakom kärka.

0: Likhet med mamma.
1: Likhet med bror.
0: Likhet med mamma.
1: Det är bara vad du kommer köra.
0: Likhet med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg

0: Hallo.
1: Hallo, det er bingo på 41.
0: Bingo på 41. Ja, kontrolltall.
1: 18748.
0: 184.
1: 18748.
0: 48. 18. 48.
1: 18748.
0: Oh ja, unnskyld, unnskyld. Ja, navnet var?
1: Stian Toften.
0: Stian. Hva du sa etternavnet var?
1: Toften.
0: Toften.
1: Toften.
0: Toften. Ja, da skal du bare lese tal.
1: Ja, 29, 37, 41, 51, 62.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Yes.
0: Ja. Gratulerer. Vær så god. Ha det. Da var ei rekke godt. Og da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 41, 84 og 10. Neste tall 45. 4, 5. Åtte. Enkel åtte. Atten. En åtte. Seksti. Seks null. 83, 8, 3, 88, 8, 8, 25, 2, 5. 69, 6, 9, 35, 3, 5, 17, 1, 7, 86, 8, 6, 54, 5, 4, 21, 2, 1, 38, 3, 8, 75, 7, 5, 59, 5, 9, 85, 8, 5, 65, 6, 5.
2: Bingo!
0: Ja, hallo?
3: Hei, jeg har bingo på 59.
0: På 59?
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: Nei, det er 1598.
0: Hva, 1598?
3: Ja.
0: Ja, og navnet var?
3: Elin Kristiansen.
0: Elin?
3: Ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
3: 80, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 80.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att du är alena, så det blir 400 kronor. Varsågod. Hej. Då var andra racka färdig med. Och de tre sista tallen var 59, 85 och 65. Och nästa tal är 31. 3, 1. Sjuttiotre, syv, tre, trettini, tre, ni, tolv, en, två, fyrtio. 4, 0. 9. Enkel 9. 14. 1, 4. 19. 1, 9. 52, 5, 2, 76, 7, 6, 7, enkel 7. 24, 2, 4, 74, 7, 4, 61, 6, 1. 1, enkel 1. 53, 5, 3. 13, 1, 3. 33, 3, 3. 11, 1, 1. 23, 2, 3. Ja, hallå.
2: Hej, det var bingo på tallet 33.
0: Bingo på 33. Ja, kontrolltal.
2: 2578.
0: 2578. Ja, och namnet var?
2: Kim Victor Pettersen.
0: Kim Victor.
2: Ja, Pettersen.
0: Ja, vi bara läser tal.
2: Yes, 8, 12, 14, 25, 30, 33, 49, 53, 65, 62, 70, 74, 85, 88, 90.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer in fler, så vi får se.
2: Yes, tack.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Ja, hallå. Hallå? Nej, det såg ut som det inte var fler. Så då, ett ögonblick. Hallå?
4: Hallå, ja.
0: Ja.
4: Jag har också bingo på 33.
0: Du har också bingo.
4: Bong nummer 233.
0: 2, 3.
4: 3, 3. Ja.
0: Nej, vad du sa?
4: Jag sa det bingo på 33. Bong nummer 233.
0: 2, 3. 3. 3.
4: Ja.
0: 2. Nej. 2.
4: Nej.
0: Vänt då. En gång till. Ta ett tal för tal.
4: På jag har bing på bong nummer 233.
0: 233.
4: Ja.
0: Och
4: tal nummer 33.
0: Ja. Ja. Den är grej. Ja, bara läs tal. Och namnet och, ditt.
4: Sissel Åsmo.
0: Sissel Åsmo. Ja.
4: Ja. Tal nummer 8, 25, 45, 62, 90, 19, 30, 59, 74, 80, 13, 23, 33, 41, 73.
0: Ja. Och du hade bingo på, sa du?
4: 33.
0: 33.
4: Samma som de andra.
0: Ja. Den är god.
4: Tack.
0: Då blir det delning på docker.
4: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod. Då var vi färdiga med tredje spel och då tar vi en liten pausa.
5: Du hører på Radio Tromsø.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Hallo?
1: Ja, det var bingo på 76.
0: Bingo på 76. Kontrolltal?
1: 32959.
0: 59. 32959. Hallå, är du där? Kan du ringa upp? Hallå? Ja, hallå?
1: Ja, du försvann.
0: Ja, du också. Ja.
1: Beate Jensvold.
0: Beate. Jensvold. Ja. Jag ska börja läsa talen.
1: 37, 52, 62, 76.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja.
0: Då blev du alene, så då blev det 100 kronor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med en racka. Fortsatte vi på två racka. Och de tre sista talen var 49, 31 och 22. Nästa tal är 54. 54. Tjueni. Tolv. En, to. Nittio. Ni, null. 89, 8, 9, 80, 8, 0, 46, 4, 6, 81, 8, 1, 38, 3, 8, 44, 4, 4. 32, 3, 2, 64, 6, 4, 18, 1, 8, 63, 6, 3, 72, 7, 2, 6, enkel, 6, 86, 8, 6, 35, 3, 5, 9, enkel 9, 39, 3, 9, 70, 7, 0, 4. Enkel 4. Tre. 84. 84.
2: Bingo!
0: 84. Ja, hallå.
3: Ja, det var bingo på tallet 4.
0: Du hade 2 räcker på 4. Kontrolltal.
3: 2, 7, 0, 1, 9.
0: Ska vi se. 2, 7, 1, 0, 9.
3: Nej, 2, 7, 0, 1, 9.
0: 2, 7, 1, 0, 9, ja.
3: Nej, inte 1, 0, 9. 0, 1, 9.
0: Ska vi se. 2, 7, ja.
3: 0.
0: Ja.
3: 1.
0: Ja.
3: 9. Ja.
0: Ja, där har vi det rätt. Och namnet ja. Var?
3: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa
3: Gullbrandsen.
0: Ja. Då ska du bara läsa tal.
3: 4, 17, 20, 31, 37, 45, 52, 70, 86 och 80.
0: Ja, det var en god bingo. Då blir det 400 kronor.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då var vi färdiga med 2 räcker. Så ska vi fortsätta på 3. Och de 3 sista talen var 4, 33 och 84. Nästa tal är 77. 77. Sextioen. 8. Enkel 8. 51. 51. 74. 74. 28. 28. 47. 47. 1. Enkel 1. 59. 56. 56. 73. 73. 66. 66. 87. 87. 42. 42. 13. 1, 3. 3. Enkel 3. 15. 1, 5. Sextini. Seks, ni.
2: Bingo!
4: Sextini. Seks, ni.
0: Ja, hallo?
3: Hallo, jeg hadde bingo på 13.
0: Bingo på 13. Ja, kontrolltall.
3: Øyeblikk. 2-5.
0: Ja.
3: 2-0.
0: 2-0.
3: 8.
0: 8. 2-5. 2-0. 8. Ja, og navnet var?
3: Aud Henriksen.
0: Aud.
3: Ja.
0: Henriksen. Ja. Nå skal du bare lese tall.
3: 1, 8, 13, 16, 22, 29, 31, 38, 41. 56, 62, 64, 76, 86 og 80.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene på den.
3: Det var det hyggelig.
0: Ja, så da får du 1500 kroner.
3: Og tusen takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ja, ja. Hei da.
0: Hei. Da var vi kommet til den kaffepausen, så... vi tilbake når den over.
5: Du hører på Radio Tromsø.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges

0: 8. Åtta, två. Fem, syv. Fem, sex. 5. Enkel 5.
1: 5. Hallå.
0: Hallå.
1: Ja, det var en trippel på 57.
0: Trippel på och, 57 och...
1: Ja, det var kontrollnummer 32.
0: 32.
1: 960.
0: 60. 32960. Ja, och namnet var?
1: Det var Ketsunde.
0: Ketsunde.
1: Ja.
0: Sunde. Jag ska bara läsa tal.
1: 50, 57 och 59.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Gratulerar.
1: Tack. Ha det.
0: Ha det. Då fortsätter vi på ei räcka. Där är trippeln gått. Och de tre sista tallen var 57, 56 och 5. Nästa tal är 65. 65. Två, fyra. 13. 1, 3. 68. 6, 8. 51. 5, 1. 84. 8, 4. 32. 3, 2. 64. 6, 4. 15. 1, 5. Bingo! Ja, hallå.
2: Ja, hallå. Jag hade bingo på 68.
0: På 68?
2: Ja.
0: 68. Ja, kontrolltal.
2: Kontrollnumret är 184.
0: Ja. Och namnet var?
2: Anne-Marie Jensvold.
0: Anne-Marie Jensvold. Ja.
2: Ja.
0: Då kan du läsa
2: ja, talen. Ja, 17, 28, 56, 68 och 71.
0: Ja.
2: Kan du vara så snill och läsa de talen som kommer efter 68? För jag har hållit på här och rotat för att få till att ringa.
0: Ja, ja då, men det kan jag göra. Med. Ja.
2: Ja, fint det. Tack ja. Ska du ha.
0: Varsågod. Då ska jag läsa tallen efter 68 och det var 51, 84, 32, 64 och 15. Och nästa tal då blir 85. 8, 5. syv. Enkel syv. Førti syv. Fire syv. 10, 1, 0, 21, 2, 1,
3: 20,
0: 20, 20, 20,
2: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
0: Ja, en rekke, den god. Vi spiller om to rekker nå.
2: Ja, vi spiller, ja, vi surrer litt.
0: Ja, den grei.
2: Ok, ja, hei. Ja,
0: hei. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene var 47, 10 og 21. Neste tall 14. 1, 4. 72, 7, 2, 9, enkel 9, 62, 6, 2, 33, 3, 3, 39, 3, 9, 11, 1, 1, 6, enkel 6, 80, 8, 0, 29, 2, 9, 43, 4, 3, 40, 4, 0, 46, 4, 6, 73, 7, 3, 31, 3, 1, 37, 3, 7, 34, 3, 4, 78, 7, 8, 48, 4, 8, 23, 2, 3.
3: Bingo!
0: I hallo?
2: Hallo. Hadde bingo på 78 på bong nummer 220.
0: Skal vi se, 78.
2: 2. Ja, bong nummer 220.
0: 220.
2: Ja, navnet Sissel Åsmo.
0: Skal vi se. Sissel Åsmo.
2: Og tallene 5, 32, 56, 65, 80, 13, 28, 40, 50 og 78.
0: Ja, det var en riktig bingo.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Får vi se det. Flere som ringer inn. Ja, hallo? Nei. Jeg ble det stilt. Da ble det 100 kroner. Nei, 400 kroner på deg. Sissel. Oi, jeg ringer din. Ja? Hallo?
3: Hei, bingo på 78.
0: Bingo på 78, ja.
3: Kontrollnummer 1621.
0: 1621.
3: Line Johansen.
0: Line Johansen, ja.
3: Og da var det 13, 39, 43, 68, 78, 9, 24, 40, 51 og 84.
0: Ja, det var også en god bingo. Da blir det 200, da blir det 200 kroner på dere hver.
3: Takk, takk.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdige med to rekken. Skal vi fortsette på tre rekken? Og de tre siste tallene var 78, 48 og 23. Neste tall er 30. 3, 0. To. Enkel to. Femtioåtta. 5, 8. Åttioåtta. 8, 8. Sextiosex. 6, 6. 74, 7, 4. 12, 1, 2. 22, 2, 2. 41, 4, 1. 90, 9, 0. 89, 8, 9. 86, 8, 6. 26, 2, 6.
4: Bingo!
0: Ja, hallo?
5: Ja, det er bingo på 86.
0: Tre rekker på 86, og kontrollnummer?
5: 5345.
0: 5345. 5345. Ja, og navnet var?
5: Jensine Johansen.
0: Jensine.
5: Johansen, ja.
0: Johansen, ja. Skal vi bare lese tal?
5: 79. 12, 29, 30, 37, 41, 43, 50, 63, 73, 74, 86, 90 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. Nå får vi se, det ringer inn flere her så.
5: Den er greit.
0: Ja.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Hei.
0: Hei. Hallo?
6: Bingo på 86.
0: Du har også bingo på 86. Ja, kontrolltall.
6: Det er 37,80.
0: 37,80.
6: Nei, 3780.
0: Åja. 3780.
6: 80, ja.
0: Ja.
6: Marita Koven.
0: Marita. Da, koven.
5: Ja.
0: Ja. Da skal du bare lese tall.
6: 14, 39, 57, 63, 86, 12, 23, 56, 65, 85, 2, 21, 30, 46 og 74.
0: Ja, det var en god bingo. Da blir det deling på dere to.
5: Ja.
0: Ja.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Ja, hei.
0: Ja, hei. Da var vi kommet til en liten pause før vi begynner med siste omgang.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola

Ryssland och Ryssland måste få kvinna. Sen är det alla min, men kommer jag helt alena. Det är så dejligt att det vara vår, en glad kalypso natta. Jag dansar rundas med alla träd och tur jag blir i blockata. Oj!